0: Nanoq FM, Bilarisaa Rutin.
1: Tässä on tumi piirinik pisikuit ingatlannak irasoktan ngussaatit piirakannarit tämäkkärlu. Makku edu pariakfissakidissa vatit. Piiritit asetsi kukkit asavit sinne 50% sipäässä vat, kengorahti sinut 7% sipäässä vat, piirivit syriäritin narini akunnarit atonnakartu 30% simik akia sipäärutikissä vat. Piirinik attaktussa kuit 10% sipäärutikissä vat. Pääsisä kannaruusuk kuit tässä on tunne hetkiel älekkaru. Der er så også plus et lidt billigt.
2: Wimbledon tennis har fattet det på. Du ser mig så på syd, og når minder det kunne have rynet nok du. Hvis jeg nok du er jo her til vinder syd, jo. Når nok medier på kanal i har kvitteret ud. I sin nakke.
0: Nanok FM.

0: Nanoq FM bilir saarutin. Der saartumi biirinik bisiguit ingerlaanneq iraasortanngussaatit biileqarnerit tamakkerlu. Makkuwaluk qeriarfissaqilissavatit. Biilitit asatsikkukkit asaavitsinni 50% sipaassavat, kingoraartissanut 7% sipaassavat. Biilivit suliaqitinnerini akunnerit atorneqartut 30% simik akia sipaarutigissavat. Biilinik attaqtussaguit 10% sipaarutigissavat. Paasisaqarnerorusukkuit taas aartunaggat kiyal alakkaru. Deres auto plus illit billutit.
1: Wimbledon tennis on fatsatida po. Tusamasarpassuit unamminerit pikkunarluinnartut pissanamartut ayuatsivinnersuillu nanoq media kanali aqqutigaluit isiginnaakkit.
0: Nanoq FM.

0: ortorsinneri akiitsitat taamaarlaat saksunnoorni alfamsimit arsartipput paisaqarnerusukkuit 23911 mut attavigisiut imaluunniit nanormiitia kiilimi paisisaqarneruit
1: nanor fm

0: Nanoq FM. Bilerisi Arutin.
1: Tersaartumi piirinik pisiguit ingerlaannaq ilaasortanngussaatit piileqarnerit tamakkerluk. Makkuvaluk periarfissarilissavatit. Piilitit asatsikkukkit asaavitsinni 50% sipaassavat, kingoraartissanut 7% sipaassavat, piilivit suliaritinnerini akunnerit atorneqartut 30% simik akia sipaarutigissavat. Piilinik attartussaguit 10% sipaarutigissavat. Paasisaqarnerusukkuit tersaartunaggat kiyal alakkaru. Tersaartu plus illit pillutit.
2: Tour de France 2022 alfartingaerlerpo nunarsuarmi sukkilarsuni unamminerit sakkortunersaat malinnaa fuliuk sukkalisaarnerit qaqqasiornerissuun apo fissattungaanut pissangalartorpassuit nanor media kanaaliisigut tisiginnaakki
3: suri fuqarfigisat intentimik patayaatsum pitsaasumik akimullnaleqquttumik pisaraaqartitsiba Suri fuqarfuit mikisut nanor media intentimik neqaruorfigibai attaveqaatissannut ikiorsinnaavatsiit soorlu tankortimukkiisalu allappimmi sulisunut tamanut attavilersinnerit akiititat taamaallaat saksunnorni alfamsi

0: qarsarsipput paasaqarnerusukkuit suutraunitten aluimut attavigisiut imarunnitna normiitia kiilimi paasisaqarneruit
1: Nanoq FM.

0: Nanoq FM, Bilarisaa Rutin.
1: Tässä on tumi piirinik pisikuit ingatlannak irasoktan musaatit piirakannarit tämäkkärlu. Makku edu periaqfissakidissabatit. Piiritit asetsi kukkit asavit sinne 50% sipaassabat, kengoraktis sinut 7% sipaassabat, piirivit syriäritin narini akunnarit atonnakartu 30% simik akia sipaarutikissabat. Piirinik attaktussakuit 10% sipaarutikissabat. Pääsisakannaruusukkuit tässä on tumi hetkiel alakkaru. Deres auto plus illit billut.
2: Wimbledon tennis on fattattele på. Du sa man sak på syd under minnet det kunne frynne at du. Bissingen at du er jo et svinner syd jo. Men nok med i kanali har kvotert ud. I sin nakke.
0: Nanok FM.

0: Jesnak.
1: Ja.
0: Ja, ja. Kanon mä, tässä on katsinik suunnami, nunnara se tinnik, tuossa liisa ratta.
1: So.
0: Kina mä syyllyyni ahto.
1: Illit.
0: Auanga. Nelutlutit.
1: Nelutaf mässäk me tokka vielä ahto.
0: Jaap.
1: Nelutlutillu am imaa tuusin naavok, saavullu. Neduet, kano isi just sen allutit. Nelukekku, nelutlutit.
0: Aappi, aappi. Aamme suoltu pikku rinnak.
1: Istaa, neduet.
0: Nelutlutit, kina asutit. Takuli kuuakki. Aappi. Aikun arisi.
1: Kök.
0: Aap, tässä nuptatin kerrattarpuun.
1: Aap.
0: Taru amma asetinnik. Am kalsarasarpu.
1: Iya.
0: Iya.
1: Tustan.
0: Tohkassuainnaik.
1: Tässä mitä sitä imma, missä kut äpä sekkottun äpä assottat ammeluvi sappaktaa maa siulatat immin ila. Skuulik lappiusellu.
0: Aap, tässä kisit kalsottaa tiikkanuunattak piät jut. Aap, aiumilak.
1: Yes.
0: Iya, iya. Itor filuk.
1: Kekkäk. Tässä vang onnos. Kekkäk. Itse asia elää aamet itse fiduk. Täydäm itse sinä elää.
0: Itse pukulaan itse itse fiduk täydäm sotlu. Itse rami ida tuka tosuammi man.
1: No
0: ei. Itse fia ajosima ida sotlu sinä rasluni. Itse fiduk.
1: Ei. Kuinka? Kimappakit.
0: Kimappakit. Bye bye. Tässämi täällä on temapakki sohlu inorsillu tit ila amma temallu sohlu appa sutikkakilli sienni
1: a tässämi imma sohlu neeqatigiput
0: a
1: marluinnaatit a temapakki
0: ta ingerluunga
1: ja ingerluunga
0: ja ja
1: taamut kisa appa ila sakkortusinnaasa
0: qimbi
1: qimat avittara.
0: Niin suut, kanal suut, altartina resiit, siut liutilraud ilat,
1: ja
0: tonner siuk.
1: Puurimut, apakutit.
0: Takennan.

0: tusanna puullu ilat atorat puulimut apeqqutit hinnerik ugama illuaranni
1: illuaran iluan asaaf
0: appi
1: taapa inu illuartillu illuaran
0: ayya
1: amastu suverami
0: yes
1: illuarutis iluarnerus
0: jumut
1: uma
0: app
1: Okaas nutaanermut. Okaasilerfim isariaramnassaariukku. Qunullerpoq.
0: Qunullerpoq. Tassami qunuilerpaa. Qunuilerlu uninnarpoq. Qunullerpoq.
1: Marluungikkaluar poqaati kisian aa pinguarisinnaavat.
0: Qunullerpoq.
1: Qosunga.
0: Qa.
1: Soorlu kaagillerpoq. Qunullerpoq.
0: Kaayaqaram qonumi atim
1: naami serpoq taama qonusserpoq midata qonunartum isserpoq
0: api api ayumina ya ya
1: yes
0: ingiinnarlik
1: ingiinnarlik hung ingiinnarlik
0: o
1: apa takuminaatilaarpaa ingiinnarlik
0: awannaami yusu raotta kuitaarmi atassam
1: igiinerlik igillug
0: oh
1: neia igiinars
0: ilaannaami usortu
1: ukku
0: qaaim igiinerlik
1: uanassaarsinnaagunnaa soornam peqaqaang ilaa ukunnaliginnaas oqaatinuk tass nunguliivikkunartut taama oqartarpugu tassaneeruyorpug massa
0: appi appi appi wa igallarsoruyortaramaa taama appa
1: Qannersarpa
0: Aapi qannersarpa
1: Amoqaasilerfimngaan
0: Aapi qannersarpa Mapaamittanippa
1: Tassallu
0: Sort mitaaraangatta qannersarpa Os maam qimerissani qimerissami imalunni qallumi illua Illuinna qannersarpa Asukia Suutikkak illi.
1: Tässä on ime ippoo. Qannersarpaa, soolta kinippai. Soolta taanarutisarpaa. Tässä ajatellaan ekkattukkit. Tää apaakoo ajonnaruudas sitsipoko. Tää on isumarappo.
0: Appi.
1: Qannersarpaa.
0: Appi. Alok, tulsingu parput.
1: Ilmuts.
0: Atok.
1: Hiuttikia. Hiuttikia.

0: Onmisti.
1: Tämä on
0: yes,
1: kuka tämä siellä kannattaa jo musiikkivideo, en mä tiedä. Guns N' Roses pelaa sitten. Tohjallisessa mä vain. Tässä on kaasin saapit, sille sanne oppit.
0: Kaami, sillä kanssa. Aka ku tässä ahvenin on nommissa kinnattu paljon suuroa.
1: Tässä tosiaan.
0: Kuja lahtun maasassa kinnattu lahtun kuja nakaan. Kodin kiellun am. Huu, juhuu, kodin. Ida nuonna. Tämä on amma. Anora, ahvenin linnattu kassu rahtun. Se vaatii up am tässä tämä tuut. Se on niin soo, että haluamme nuja rangoahtuni. Ahvini kiehtuni. Anuasi se mannengonik, sukkasahtahtuni.
1: Yes.
0: Ja iia. Ataisin opam taama, tuota sakinnarataasua nereukku.
1: Tissa.
0: Nuun naurumahtu assu.
1: Idän sakinnarussahtahtun, kutkulisimadaa taaluahtuta. Kisi nuun naurumia nattappuus.
0: Tissa, ilmut taamapu.
1: Piani, joosi.
0: Ilmut. Tämä on pappa amma nutak.
1: Nutak on näh, tässä pingasun sakkomassitin, kun erinnän pingasun sakkomassitin. Tämä on kinkuslan kaamanak.
0: Suu.
1: Kaamanak.
0: Kolma.
1: Tämä on suu, tämä on atsakaunak. On nämä sekkut erinnä atsakappok. Äppili kapput, äppi naajat suu atsakappok. Oka etsinyt, tokkossimme sunut.
0: Tekennän.

0: тунарпарпут суми аторааттааллуримми иллинерсиората
1: нахэм пеқарпасуппунга
0: ка
1: ангила
0: а илана
1: доктор фил тв ам алгаат тассиан такуара уна калаал нунаан уудиассиорнер пиллу тв алгаат тассиалиорпут
0: а а
1: так октобер тунгаан пилерсаут эққарторнерпут киллеритуссааппут та доктор фил
0: Amerikka myyty saama saa uusua tänne. Ajonnottorsuutin tungasun inunni pulahtoratallun älsäkäytisak tuuam tänne. Tuhil.
1: Kisarinnak ingerlennarannissa asuudi näädäkkärsuus raffimmi akuranarangit.
0: Suuhisioon nissak
1: pilu. Tän katonnarassinnaangaati appu asuudi piga. Miten se oltaamat? Kusessaan osutut äätäkäätistä.
0: Kuorinnakin liivissu äätäkäätistä sami.
1: Dr. Phil idattu saamme saan, mutta iten kunnara uuhaa raapaa. Kusessaan sannamme allaatu traameraa tahtutilpiä. No juutsikin vaan, kun sen ottum ingollenna kaumaan.
0: Ida, idumut. Hinnarikin nähkätarneerta ja kadarutta illi immikkut äppitessä rakpalukkaa. Vitkin näin äppilarit?
1: Jos vaan. Tässä on aina ottumiin tekoja saa jo. Ujassuotaa on sinä immikkut ihmisiä pisiessä. Tämä on piffiskingus saa jo saapaa. Aina. Vaan, että pinniarit tekennä, jota etudoppet nunna.
0: Tekennä.

0: kustumikud kingusti hukkumas akkutus on hakkama pakkud vanna atoppäädu nuna.
1: Yes.
0: Jäiä.
1: Tästä on maa pokku.
0: Jumurts.
1: Namassi vuuts.
0: Kuja naku joku jossua tusannaasi amma immikud pitua kokkipakit illit.
1: Kuina.
0: Ukudu amma sakkumasti suallat ammilis pitua ngaritim. Innaik luoni saksuarnissa sinne kissaatakasi unnuun.
1: Uku amna rippun tuss.
0: Tussami.
1: Nikkuk amma. Tämä fistsa omaa tämmöisiä
0: kannattaa. Kisen ua illi mikku ittutut taosukkakin ja akkani lissuam sakkumasta
1: illi.
0: Sun anna osimassa ja suona akkani liugamit.
1: Suu, tämmöisiä.
0: Ajungi lahtamang vuosi, ajungi kisim. Amkuja kaut, sunnat sinna, että manganit. Okanna jatta.
1: Ciao.
0: Tusanna papud, tersimang onnamme, äsikä tsiigat.

0: Nanoq FM, Pilari Saarutin.
1: Der sa tumi pirinik bisiguit ingerlanneq irasortanngussaatit piiteqarnerit tamakkerlu. Makkuwalu qeriarfissaqilissavatit. Piilitit asatsikkukkit asaavitsinni 50% sipaassavat, kingoraartissanut 7% sipaassavat. Piilivit suliaqitinnerini akunnerit atorneqartut 30% simik akia sipaarutigissavat. Piilinik attaqtussaguit 10% sipaarutigissavat. Paasisaqarnerorusukkuit taas aartunaggat kiyal alakkaru. Deres auto plus illit billut.
2: Wimbledon tennis on fattatella po. Tusamassa pasuit una minalti kunahrinnastu. Pissanamattu ayuati winnassuillu. Nanok media kanali akkutialuit. Isinnakki.
0: Nanok FM.

0: Nanoq FM, Bilarisa Arutin.
1: Tässä on piirinik pisikuit ingersannak edasoktengussaatit piirakannarit tämäkkärsu. Mäkku edu pariakfissakidissävätit. Piiritit asetsikukkit asavit sinne 50% sipäässävät, kengorahti sinut 7% sipäässävät, piirivit syriäritin narini akunnarit atonnakaktut 30% simik äkiä sipäärutiissävät. Piirinik attaktussakuit 10% sipäärutiissävät. Pääsisakannarosukkuit tässä autuna hetkiel älekkaru. Tässä autu plus illit pillut.
2: Tour de France. 2022 alfartinga edarpo nunarsuarmi suppilarsuni unamminarisakkortunersaat malinna fugiuk sukkalisaarnerit qaqqasiornerillu apo fissattungaanut pissaanartorpassuit nanoq media kanaaliisigut tisiginnaakki suliffeqarfigisat intentimik patayaatsum pitsaasumik akimullaleqquttumik pisaraaqartitsiba Sylifiqarfuit mikisut nanoq mediap intentimik neqaruorfigibai attaveqaatissannut ikiorsinnaavatsigit soorlu tankortimukkiisalu allappimmi sulisunut tamanut attavilersinnerit akigititat taamaallaat 6095 allartipput paasisaqarnerusukkuit 2311 mut attavigisiut imalunnit nanoq media kiilimi paasisaqarneruit
0: nanoq FM